сака намажи депилото, да им се укине. И да чистят секоя среда дома курс по пеглање, уште от средна школа.

0: Atlanta 5.
1: Дами и господа, добър ден, въобще издание на Antenna Energy заедно с Ерик Фокс, всеки работен ден от 12 до 15. На самият почет, ако ми сто Шакира.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитете. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: De la flor.
4: CR, сега работен ден от 12-15 часа с най-големите хитови на Антена 5. Продължуваме баната му с музика. Роса.